حاتم تائی فلم سے آپ سن رہے تھے محمد رفیع، سمن کلیان پور اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ گانا راجہ مہندی علی خان کا کی بول تھے اور ایس این ترپاٹھی کا سنگیت۔

0: دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔
1: بھولے بسرے گیت کاریکرم کے باقی گانے اس انترال کے بعد۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی. تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر زور سے ٹھہاکے لگا لیجیے. ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجیے. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارتمک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا پھلکا نظریہ اگر رکھیں تو مسکرا

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.

0: کوچوں میں ہم جب چلے تو۔
1: سنیل دت کا جنم 6 جون 1929 کو پنجاب کے جھیلم علاقے میں ہوا تھا۔ یہ بٹوارے کے بعد اب سرحد کے اس پار رہ گیا ہے۔ بچپن کا نام بلراج دت تھا۔ ہریانہ کے مندالی میں ان کا بچپن بیتا، پھر لکھنؤ ہوتے ہوئے بلراج دت ممبئی آ گئے۔ ممبئی میں پڑھائی تو کرنی ہی تھی، ساتھ ہی کچھ پیسوں کا جگاڑ بھی کرنا تھا، تو پریوہن ڈپو میں وہ بن گئے چیکنگ کلرک، اور تب ان کی تنخواہ تھی صرف 120 روپے۔ فلموں میں کام کرنے کی تمنا تھی، اور چونکہ پہلے سے ایک بلراج فلمی دنیا میں موجود تھے جن کا نام بلراج ساہنی تھا، اس لیے بلراج دت نے اپنا نام بدل کر سنیل دت رکھ لیا، اور اب قسمت آزمانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بھٹکتے رہے ممبئی کی سڑکوں پر، اور اسٹوڈیو جا کر کام مانگتے رہے۔ انہی دنوں میں سنیل دت نے ممبئی کے جے ہند کالج سے سناتک کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈیو سیلون کو ایک ادگھوشک کی ضرورت تھی، 25 روپے پرتی انٹرویو کے حساب سے۔ بلراج دت ریڈیو سیلون کے لیے فلمی ہستیوں کے انٹرویو کیا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بلراج دت نے ریڈیو سیلون کے لیے سپرسدھ ابھینیتری نرگس کا بھی انٹرویو کیا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آگے چل کر یہی نرگس ان کی جیون سنگینی بن جائیں گی۔ اس کہانی پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے چلتے ہیں سن 1955 کی طرف۔ جیسا کہ میں نے شروع

کیفی آزمی کے بول خیام کا سنگیت محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری خط فلم کا گیت. اسی کے ساتھ آپ کے لیے کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے، ہے نا؟